0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
0: 皆様こんにちは。5月7日木曜日の SBS ラジオ日本語放送です。シドニーから平林純子がお届けします。今週は高市首相のオーストラリア訪問というニュースがありましたが、ここでうっかり忘れたくないのが日曜日10日母の日ですね。私はシドニーに来てからは母の日に行われているファンドレイジングのファンランでしょうか、もちろん真剣に走られる方もいらっしゃるんですが、私はこう走るのと歩くのと両方でファンランで参加していますが、このイベントに毎年必ずというわけではないんですけれども、恒例のイベントという感じで参加しています。オーストラリアでは母の日のお花はカーネーションではなくて菊の花ですけれども、これは私は未だになんとなく慣れません。皆様はいかがでしょうか。では今日の放送のラインナップです。まずはニュースからスタートです。そして音楽に続いてカレントアフェアーズ。今週はオーストラリアの政策金利が3回連続で引き上げられましたが、ここで注目が高まっているのが来週火曜日の夜に発表される新年度の連邦予算案です。主な争点をまとめたリポートをお届けします。そしてインタビューと続きます。今日はビクトリア州ジロングにある私立学校カーディニアインターナショナルカレッジの創設者の孫で、現在静岡県の御殿場西高等学校の校長を務める勝又貴博さんが登場します。そしてその後は第一木曜日の音楽のコーナー昭和100と続きます。コーナーを担当する JJ さんと時代を振り返り懐かしい曲を聴きます。今回は1992年、JJ さんの日本語学習のエピソードにちなんだ内容です。どんな曲がかかるでしょうか。それではいつものようにニュースから参りましょう。

0: 今日のニュースの主な項目です。シリア北東部の収容所にいたイスラム組織 IS とつながりのあるオーストラリアの女性4人と子ども9人が今日オーストラリアに到着する予定です。女性のうち数人は到着時に刑事告発されるとみられています。スーザン・リー元自由党代表の辞任によりニューサウスウェールズ州ファラー選挙区で9日に投開票が行われる連邦補欠選挙の投票所で自由党のジェームズ・パタソン上院議員とワンネーションのボランティアスタッフの間で口論が起き、ワンネーションのポーリン・ハンソン代表が謝罪しました。オーストラリアとフィジーの間で提案されている安全保障協定をめぐり中国からの反発を懸念する声が上がる中で、オーストラリアのペニー・ウォン外相はオーストラリアの国益を強調しました。5月7日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。シリア北東部の収容所にいたイスラム組織 IS とつながりのあるオーストラリアの女性4人と子ども9人が今日オーストラリアに到着する予定です。女性のうち数人は到着時に刑事告発されるとみられています。少なくとも女性1人と子ども1人が今夜シドニーに到着する見通しで、残りの女性と子どもはメルボルンに向かっているとみられています。オーストラリア連邦警察は女性のうち数人は十分な証拠があれば起訴され逮捕される可能性があると述べています。その一方で子どもたちについては社会への統合と過激主義から脱するための支援プログラムを受ける見通しです。 ACT の無所属のデイビッド・ポコック連邦上院議員はチャンネル9に対し、子どもたちは大人たちが下した判断で責められるべきではないと述べました。
1: I think the thing that we really have to distinguish is between grown adults and children who have had no.
0: 明確に区別すべきことは、海外に渡航することに決定権を持っていた大人たちとそうではない子どもたちとの違いです。彼らが世界のどこかで過激化し、オーストラリアに戻ってくるのではなく、オーストラリアで法の裁きを受けると同時に過激な思想から脱却できるようになることを我々は望んでいるはずです。ですからこの問題に対する議論全体、特に子どもたちに関する議論について私は本当に残念に思っています。オーストラリアの子どもたちにはやり直す機会が与えられるべきです。ポコク議員でした。スーザン・リー元自由党代表の辞任によりニューサウスウェールズ州ファーラー選挙区で9日に投開票が行われる連邦補欠選挙の投票所で、自由党のジェームズ・パタソン上院議員とワンネーションのボランティアスタッフの間で口論が起き、ワンネーションのポーリン・ハンソン代表が謝罪しました。撮影された動画ではワンネーションの候補者を批判する看板をめぐってボランティアがパタソン議員に詰め寄る様子が映っており、その前にはパタソン議員の携帯電話を取り上げようとしたとされています。パタソン議員はボランティアが攻撃的な姿勢を強めたため口論の様子を携帯電話に撮影しようとしたと述べています。ワンネーションのハンソン代表はスカイニュースでこの出来事について謝罪しました。我々は起きたことについて議員に謝罪しました。また議員が警察による捜査を望むのであればいかなる協力をも行うことを伝えました。この出来事を目撃したすべてのボランティアに対して調書の作成に協力するよう求めています。ハンソン代表でした。オーストラリアとフィジーの間で提案されている安全保障協定をめぐり中国からの反発を懸念する声が上がる中、オーストラリアのペニー・ウォン外相はオーストラリアの国益を強調しました。ウォン外相はフィジーの首都スバでフィジーのシティベニ・ランブカ首相と会談、両国間の包括的な協力関係、ブバレ・パートナーシップの内容を引き上げ、協定という形で協力を深めていくことに積極的な姿勢を示しました。ウォン外相は、オーストラリアがフィジーで行っていることすべては、オーストラリアの最善の利益になっていることだと述べました。
2: Australians understand and can see the challenges that our external environment has.
0: オーストラリア国民は外部の環境が

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: 誤って金属のローズゴールドダストの入った小型の缶を見つけ、中身を吸い込みました。この金属製の粉はケーキなどの仕上げに用いられているもので、男の子の母親は同様の商品を販売しないよう求めています。粉を誤って吸い込んだ男の子はブリスベンの病院に入院していますが、容態は回復に向かっている模様です。連邦政府が新たに幼児教育と保育に関する全国的な委員会を設置することを検討しています。連邦政府のジェイソン・クレア教育相は、政府が各州テリトリーとの話し合いを進めているとし、7月に行われる教育省の会合での最重要議題になると述べました。この全国的な委員会の設置は、2024年の生産性委員会で出された提言で、手頃な価格でチャイルドケアに全国で平等にアクセスできるようにする取り組みにおいて役割を果たします。クレア教育省は、幼児教育を受ける子どもの数がかつてないほどに増える中、手頃な価格でのアクセスを保障することは非常に重要だと述べました。
3: We know that there are some places where there is oversupply and some where there is undersupply.
2: 数が多すぎる地域もあれば不足している地域があることは承知しています。一つの通りに5つの保育施設があり、いずれも定員が半分しか埋まってないところがある一方で、別の通りや地域では保護者が子どもを預ける場所を見つけられないという状況もあります。委員会を設立することでこうした問題を解決し対応していく助けになると思います。手頃な価格で利用しやすいシステムを構築したいと考えています。クレア教育省でした。ウールワースが3年間の停止期間を経てソフトプラスチックの回収を本格的に再開します。5つの州の店舗700カ所以上で菓子袋や飴の包みなどを回収します。ウールワースは2024年2月にビクトリア州の店舗5カ所でこのプログラムの試験的な導入を始めました。最近では南オーストラリア州の数店舗も加わっています。ウールワースによると、新しい回収プログラムでこれまでにおよそ310トン分のソフトプラスチックを回収しています。続いてスポーツ、サッカーです。足を切断した人が行うサッカー、アンプティサッカーがルワンダで過去10年間徐々に広がっています。ルワンダにはアンプティサッカーの女子が5チーム、男子が10チームあり、女子チームは来年開催される女子アンプティサッカーワールドカップへの出場を目指しています。多くの選手が足を失った理由には、交通事故や病気、また1994年に起きた大量虐殺事件などがあります。選手の一人、ニラネザ・ソロンジさんは、子供の頃に足を失ったことで受けた心の傷を乗り越える際、アンプティサッカーが力になったと語ります。足がないからと笑われても気にしません。気になりません。ひとたびピッチに出れば足のことは考えません。ソロンジさんでした。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で113円08銭、US ドルで 72.45 セント、ユーロで 61.60 セント、イギリスポンドで 53.25 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で156円4銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日5月8日金曜日のお天気です。パースは晴れで最高気温は24度。アデレードは1、2度雨が降りそうです。最高気温は19度。メルボルンは雨で最高気温は16度。ホバートは1、2度雨が降りそうです。最高気温は15度。キャンベラは朝方に霜が降りそうです。

中は曇りの予想、最高気温は15度、シドニーは晴れで最高気温は22度、ブリスベンも晴れで最高気温は23度、ダーウィンも晴れの予想で最高気温は34度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンターフェアーズに続きます。

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS Audio.
2: お好みに合わせてプレイボタンを押してください。
3: ヤホーオーダリア、準備好了吗
4: ？SBS Chill,
5: SBS Pop Asia, Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
8: Far from the partisan politics of
9: 60以上の言語でお届けするニュース。気分に合わせた音楽や魅力的なポッドキャストを見つけてください。SBS Audio アプリをダウンロードするか、
1: sbs.com.au/audio。
10: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。ここで音楽です。日本の高市首相のオーストラリア訪問が大きく報じられました。日豪関係はこれまでにない高みにあるとよく聞きますが、今後どうなっていくのでしょうか。世界の終わりで最高到達点

世界の終わりで最高到達点でした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それではこの後の番組のラインナップです。まずはカレントアフェアーズ。政策金利の引き上げを受けてさらに注目が高まっている来週発表の新年度の連邦予算案、主な争点をまとめたリポートです。担当は尾道圭人です。そしてインタビューと続きます。今日はビクトリア州ジロングにある日本人が設立した私立学校カーディニアインターナショナルカレッジの創設者の孫で現在静岡県の御殿場西高等学校の校長を務める勝俣隆博さんが登場します。インタビューの聞き手は尾道圭人です。そして第一木曜日の音楽のコーナー昭和100と続きます。コーナーを担当する JJ さんと時代を振り返り懐かしい一曲を聴きます。今回は1992年 JJ さんの日本語学習のエピソードにちなんだ内容です。どの曲がかかるでしょうか。それではカレントアフェアーズに参りましょう。

0: 厳しさを増す生活コスト高、インフレが強まる理由として政府支出が多すぎるとの声も上がっています。担当は尾道圭人です。
1: 不透明な経済の先行きが続く中、連邦政府は来週予算案の発表を控えています。政府はネガティブギアリングやキャピタルゲイン税の変更案を擁護し、今回の予算案はオーストラリア経済が直面している状況への対応策であるとしています。ジム・チャーマーズ連邦財務相は、今回はあらゆる分野で歳出削減を盛り込んだこれまでで最も責任ある予算案であるとしています。今回は回復力と改革に重点を置いた非常に責任ある予算になります。生産性向上策、税制改革策、そして大規模な歳出削減策も盛り込まれます。チャーマーズ氏は支出の抑制をさらに強化するとしていて、今回の予算は通常よりも大きな総額での歳出削減が実現するとしています。また中東での戦争に伴うインフレの高止まりや物価の高騰により若干の歳入増加が見込まれる中、その増収分はすべて歳出削減に充てるとしています。支出よりも削減を優先し、歳入の上方修正分もすべて積み立てます。去年12月の中間報告でもそうしましたが、5月の予算案でも同様です。今回の財政改革には多くの関心が寄せられていると承知しています。しかし今回の予算で注目していただきたいのは、歳入の上方修正分よりも削減額の方が大きく、税制改革に充てる額よりも削減額の方が上回っているという点です。チャーマーズ財務省はさらなる減税への期待については否定的な考えを示し、すでに法案が成立している7月からの週5ドルの所得減税とその翌年の追加減税の維持に触れるにとどめました。一方、野党影の財務相であるティム・ウィルソン氏はメルボルンで開かれたオーストラリア商工会議所の会合で演説を行い、政府の減税策では国民が直面している経済的圧力を解決できないと批判しました。去年12月の予算改定の時点でもブラケットクリープの影響を取り戻すには程遠いものでした。前回の連邦選挙からわずか7ヶ月で労働党が掲げていた減税策は、財務省の積極的なインフレ政策によってすでに帳消しとなっています。そのためアルバニージー政権はオーストラリア史上最も税負担の重い政権となっています。特に個人所得税の経済全体に占める割合は過去最高の水準に達しています。選挙時の公約ではネガティブギアリングの変更は否定されていましたが、しかし財務省は今回の予算は世代間の負担にも焦点を当てると述べていて、予算発表前にキャピタルゲイン税やネガティブギアリングの変更をめぐる憶測が広がっています。こうした方針転換が有権者の信頼を損なうのではないかとの問いに対し、財務省は政府は状況に応じて判断する責任があると述べました。私たちの責任は状況に合わせて予算を調整することです。人々が今抱えている負担や世代間の負担にもしっかりと向き合わなければなりません。正当な理由を持って正しい決断を下し、考えが変わったのであればその理由を真摯に説明する。そうすることでこそ信頼は築かれるのです。世代間の負担が議論される中、ファミリートラストからの分配金に対する増税の可能性も取り沙汰されています。これに対しワンネーション党のバーナビー・ジョイス議員はセブンネットワークの取材の中で、こうした措置は長年投資を続けてきた人々を不当に標的にするものだと批判しました。堅実な人々は所得税を納めた上で子どもたちの将来のために資産に投資してきました。新しいボートや車を買ったりせず、旅行にも行かず、次の世代のためにとお金を蓄えてきたのです。今起きているのは資金が底をついたジムおじさんが必死になり、そうした真面目な人々から資産を奪い取ろうとしているということなのです。 影の財務相ウィルソン氏は、政府は3度にわたって公約を破り、経済のコントロールを失っていると指摘します。
2: チャ
1: ーマーズ氏は今、トラスト、信頼を崩すことで、トラスト、信頼を築き、そしてトラスト、信託を標的にすると言っています。その経済への影響は現実に現れています。昨年度は、毎営業時間ごとに8つもの事業が倒産しました。財務省が経済を制御できていないのは明らかです。政府の政策と中央銀行の動きがバラバラで、国民はその板挟みになっています。ケイティ・ギャラガー予算・ファイナンス担当相は、NDIS ・国民障害保険制度や民間医療保険の還付金削減に加え、すべての分野で節約策を見つけていると述べました。
3: The budget will also include, 2.7 billion in
1: この予算には、2029年から30年にかけての27億ドルの歳出削減が盛り込まれています。公務員全体の外部労働費や出張、施設、接待といった人件費以外の支出を削減するものです。また複数の省庁における未配分の予算からも大幅な削減が含まれるほか、副首相がすでに説明した通り、防衛分野での優先順位の見直しも含みます。さらに MBS メディケア給付制度、 PBS 医薬品給付制度における不正な請求の削減にも取り組みます。ここ数日繰り返し問われていますが、すべての分野で歳出削減が行われます。あらゆるところを見直しました。生活費の支援策について財務省は、6月で期限を迎える燃料税の減税措置を延長する決定は今回の予算には含まれていないとしています。減税措置はあくまで一時的なものであると強調し、今後の支援策については様々な代替案を用意していると説明しています。また、主要な予算とは別に、景気がさらに悪化した場合のシナリオについても見解を示す予定です。もちろんあらゆる不測の事態を想定しており、下振れのシナリオも含め、あらゆる状況に備える必要があります。先ほどの質問でお答えしたように、そのような場合に何が起こり得るのかを国民に示していきます。そして予算で想定しているよりも急速に経済が悪化した場合、当然ながらその時点で選択肢を検討します。以上、 SBS ニュースシドニー・ラングのレポートを SBS 日本語放送尾道ケイトがお届けしました。
0: カレントアフェアーズでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。カレントアフェアーズのコーナーですが、過去に放送したものも本日放送しましたものも SBS ジャパニーズのウェブサイトやスマートフォンのポッドキャストアプリなどで好きな時に聞けます。気になるトピックのある方は、インターネットやポッドキャストのアプリで SBS ジャパニーズ、そしてその気になる話題のキーワードを入れて検索してみてください。特に今日のカレントアフェアーズですが、来週の予算案の発表を前にもう一度聞きたいという方、ぜひどうぞ。それではお知らせに続きまして、インタビューをお届けします。
4: SBS 日本語放送の話題を Facebook でシェアしてください。
5: オーストラリアでは今後、ソーシャルメディアのフィードでニュースを見ることが減るかもしれません。そのため、今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。 SBS 日本語放送ポッドキャストでニュースや意見、ストーリーを受け取り、あなたにとって大切な話題につながっていましょう。 SBS オーディオアプリは App Store と Google Play から無料でダウンロードできます。
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか？最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。 SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか？ Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
0: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それでは今日のインタビューです。ビクトリア州ジロングにある私立学校カーディニアインターナショナルカレッジの創設者の孫で、現在静岡県の御殿場西高等学校の校長を務める勝俣貴博さんに尾道ケイトがお話を聞きました。

0: ビクトリア州第二の都市ジロング。海沿いにあるこののどかな町は特別日本人が多い町というわけではありませんが、なんとこの場所には日本の方が設立されたローカルの学校があるんです。カーディニアインターナショナルカレッジは今から30年前の1996年、日本の教育者勝又義麿さんによって創設されました。そのお孫さんにあたる勝又孝博さんは、現在は同じく義麿さんが設立された日本の学校で、カーディニアにとっては姉妹校となる御殿場西高等学校の校長先生を務めています。先週カーディニアインターナショナルカレッジ開校30周年の記念式典に出席するためにジロングを訪れていた高博さんからお話を伺いました。なぜオーストラリアにゆかりのない日本の方がこのジロングという町で学校を設立することになったのでしょうか。
1: 私の祖父が日本の御殿場西高等学校っていう静岡県にある私立高校の、当時校長をしていたんですけれども、でその、30周年を、御殿場西高校が迎えるにあたって、オーストラリアの方で、ある女子高校が並行になるっていうのを聞きつけてというか、で、それであれば僕が新しい学校を作るよっていうことを当時決めたみたいです。
2: でももっとその以前はオーストラリアとのつながりがあったというわけではなく、
1: オーストラリアには来ていたそうなんですけど、ただその、ホームステイプログラムですね、特定の人数の子たちがこちらでオーストラリアでホームステイをするってことで、その引率とかで、うちの祖父が来ていたんですけど、その時にジロングを訪れたんですかね。
2: またカーディニアさんはカーディニアインターナショナルカレッジというお名前ですが、現在は生徒さんは、ほとんどが留学生ではなくローカルの子どもたちというふうに伺っているんですけれども、はい、こちらは創設当初、設立当初からですか？
1: 設立当初は70人くらいしかの人数がいなかったんですけれども、現在は幼稚園から高校までの一貫教育をしている2000人以上の学校に今なってるんですけど、その中で留学生っていうのもやっぱり何人かいて、今は35人ですね。
2: 2000人のうち35人。
1: はい。
2: はあ、そうなんですね。はい。
1: 留学生っていうところだとやっぱりそんくらいの人。はい。そのインターナショナルっていう国際的に世界に貢献できる人をこう輩出したいっていう学校のそのビジョンだとか理念があるので、そういったところでインターナショナルっていうのをこう創立当初からつけています。
2: はい、わかりました。この学校を設立されました、勝又義麿さんですけれども、高博さん、勝又さんにとってはおじいちゃんということですが、はい、思い出話などはありますか？どんな方でしたか？
1: そうですね、いろいろありますけど、僕は結構おじいちゃん子だったというか、あんまりこの創設者とか、校長とか理事長っていうイメージはあんまりないんですけど、本当気さくなおじいちゃんだったなと思います。で、私が小学校4年生とか5年生の頃に初めてオーストラリアにこちらに来させてもらって、で、カーディニアで働く祖父の姿を見て、皆さんからすごい愛されてるんだなっていうのをその時、感じました。
2: はい。
1: すごい陽気な方で、
2: はい、
1: すごいジョークだとかユーモアがある人だったので、祖父の周りはいつもなんかこう笑いに溢れてるというか、みんなゲラゲラ笑ってたっていうのをすごい覚えてます。
0: 高博さんはこの30年間で 学校も町も大きく変化したと振り返ります。
1: やっぱり30年というとすごい長い期間なような気がするんですけど、でも、まあ、当時のことというか、もう30年前に私も来させてもらった時のことを、まあ、今でもすごく鮮明に覚えていますけれども、まあ、その30年の中でやっぱりすごく急速に発展していったなっていうのはすごい感じます。で、我々も御殿場西高校っていうところの学校を経営してますけど、日本の学校は、まあ、そこまで大きな変化をしてないというか、30年前から大切にしている学校の姿っていうのをこうずっとこう引き継いでいる中で、カーディニアインターナショナルカレッジが本当は70人っていう少ない人数から、まあ、今2000人超えるような素晴らしい施設の下で学校が経営されてるっていうのは、なんかすごい不思議な気持ちでもあります。やっぱ施設面もやっぱすごい変わったなっていうふうに思うんですけれども、うん、なんですかね、今はさらにやっぱ活気があるというか、やっぱ生徒数も、うん、何倍にも増えてるので、すごい素敵ですね今。
2: ジロング
1: 当時も素敵でしたけど、
2: ジロング自体も当時からだとすごく変化してますよね。
1: ありましたね。やっぱりこう10年くらいでまたさらに変わったなっていうふうに感じますし、おしゃれになったなって思いますし、
2: はい。まあ、勝俣さんご自身も現在教育に携わっていらっしゃって、先ほども少しお話しされましたが、御殿場、静岡県の御殿場西高校で現在は校長先生として、はい、尽力されているというふうに伺っております。まあ、こちらの学校カーディニアにとっては姉妹校ですよね。まあ、普段からさまざまな交流が行われているかと思うんですが、今年はやはりこの30周年を記念した特別な取り組みなどはありますか？
1: はい、日本のその御殿場西高校ではやっぱりカーディニアっていうのは一番大切なパートナーでもあるので、まあ、その30周年ということを学校全体でお祝いしようってことで、みんなでモザイクアートを作ったりだとか、30周年のこう歩みを振り返る記念動画をこうみんなで作ったりだとかして、うん、集会とかでもそれをこう流したりして、カーディニアとのつながりを大切にしようっていう1年にしていきたいっていうふうに思ってます。う
2: ん、はい。普段からこの生徒さんたちが実際に交流するような機会というのもあるんでしょうか？
1: はい、結構年間を通じてそういう機会があって、いろんな場面があるんですけど、まず一つは交換留学制度っていうのがもう創立当初からずっと続けていまして、1年留学生と3ヶ月留学生っていうのが、まあ、本校からは毎年カーディニアで学ばせてもらってます。
2: で、
1: 逆にカーディニアからも毎年生徒が留学生として3ヶ月から、まあ、長い時で1年とかもありましたけれども、まあ、今は3ヶ月くらいが多いですかね。今も4人うちの学校で学んでくれてます。
2: これまで、日本とオーストラリア、この両方の国の教育を、まあ、学生時代にね、こちらにお越しになった時であったり、さらにはこの学校をマネージする側として見られてきたかと思いますが、それぞれの国がお互いから学び合える、まあ、そういったエリアはどこだと感じますか？
1: 学び合えるエリア、本当たくさんあると思うんですけど、まず本当一番最初は語学っていうところだと思っていて、やっぱ日本語をこう学びたいっていう生徒がそのオーストラリアの、そのカーディナインターナショナルカレッジはやっぱりたくさんいてくれるので、お互いの語学を通してお互いの国を知ったりだとか、お互いの文化だとか違いを理解したり尊重したりだとかっていうのにこう広げていくっていうのは、やっぱりすごいいい入り口だなというふうに思います。
0: 続いては日本語のクラスを受け持ち、現場で日々生徒さんたちを指導している太田義久先生です。カーディニアと御殿場西の生徒さんたちは普段授業の中でどのような交流を行っているんでしょうか？
3: まず御殿場西高校から来た生徒たちは、
1: こちらのオーストラリアの、まあ、いわゆるローカルの学生たちと同じような時間割を組んで、基本オーストラリアの生徒たちと一緒に行動をします。ただその中で日本語の授業にできるだけ入ってほしいようにちょっと融通を利かせて、でクラスの中で、まあ、クラスの中でこう英語で日本語を教える時間もあれば、クラスの生徒たちが英語を御殿場西高校生に教える時間もあれば、まあ、文化の紹介とか、それこそスマホを使って、まあ、これが今の御殿場西高校だよというふうに紹介してもらったり、もう位置づけとしては本当に、まあ、ちょっと言い方が悪いんですけど、もう今まさに生きる教材として、教室内で活躍してもらってます。あとそれと、まあ、コロナ禍の時を経て、お互い交流が止まった時に、先ほどの高広校長先生、そして高広校長先生のお姉さんのエマ先生が、音頭を取って、Go Kick っていうオンラインプログラムを始めたんですね。ということで、まさに今のこういう感じで、日本から、そしてオーストラリアから、お互いに画面越しに、でも話を続けて、オーストラリアの生徒はもう本当にこうラップトップを持って家中をぐるぐるぐるぐる回って、これがベッドルーム、これがバスルームと、まあバーチャルな感じで、なるべくお互い、空間的な距離は遠いですけど、親近感が持てるようにというふうに続けていて、それは今も、まあ、ちょっと時々ですが続いています。
0: 今年はカーディニアインターナショナルカレッジにとって30周年の節目ですが、日本とオーストラリアの友好の歴史にとっても、日豪友好協力基本条約が署名されてから50周年という大きな節目の年にあたります。最後に勝俣さんに、日本とオーストラリアの友好関係が今後どのように発展してほしいと感じるか聞いてみました。
1: 僕のその肌感というか、感覚的に、今これほど日本とオーストラリアっていうその国がこう近い関係というか、まあ、お互いを近くに感じられるような関係性って、これまでもあったとは思うんですけど、今が一番それが強い時期なんじゃないかなっていうのをやっぱり感じていて。もう本当に多くのオーストラリアの方が日本にこう旅行に来たりだとか、まあ、来てくれていて、で、日本のことを本当によく思ってくれたりだとか、日本人の皆さんのことを尊重してくれたり、好きでいてくださってるっていうのは本当に嬉しく思います。で、そういったいい関係をこれからも作っていきたいと思いますし、で、さらに本校とそのカーディニアっていうのが、そのオーストラリアと日本との関係性の、その一つのシンボルになっていけるような、そんな役割をこう担っていきたいなっていうのは、創立者である私の祖父もずっと思っていたことでもあるので、それを引き継いで、いきたいなというふうに思ってます。
2: ビクトリア州ジロングにある日本人が設立した私立学校、カーディニアインターナショナルカレッジの創設者の孫で、現在静岡県の御殿場西高等学校の校長を務める勝俣貴博さんへのインタビュー、聞き手は尾道恵人でした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それではこの後は昭和100をお知らせに続けてそのままお届けします。
3: SBS の日本語放送、スマートフォンやパソコン、またはラジオでお楽しみいただけます。
4: Land U brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie.
6: Would be better if I was French.
4: Boat U has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
4: Plus, Geico can help Boat U cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
4: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: 素晴らしいストーリーを聞いてみませんか。
3: どのモバイルデバイスからも無料で視聴することができます。 sbs.com.au/japanese へ、または今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。 SBS オーディオアプリをダウンロードして、今日からお気に入りの番組を聞いてみませんか。今すぐ App Store または Google Play から無料でダウンロードできます。

皆さんこんにちは。昭和100第12エピソードへようこそ。私はこのコーナーの MC となる JJ です。毎月第1木曜日のこの時間に1960年代から1990年代にかけてリリースされた懐かしい曲を一緒に楽しむことをこのコーナーの目的としております。皆さん、アニメはどう思いますか？好きですか？嫌いですか？日本語学習者の中でアニメが好きで日本語を勉強することに決めたアニメファンが多いでしょう。ここでこんなことをぶっちゃけてはいけないような気がしますが、私は実はアニメのファンではありません。と言ってもアニメが嫌いだっていうわけでもありませんよ。日本語を勉強したいと思わせてくれた思い出深いアニメ作品についてお話ししたいと思います。まず思い浮かぶのは、ある漫画が原作のアニメシリーズです。海外では全く人気なかったと思いますが、大学生の頃、どうしても関西弁を喋ってみたいと思っていた私にとっては、欠かせない漫画、アニメ作品がありました。舞台は大阪の南、難波、日本橋、鶴橋、天王寺、今宮、いわゆるザ・南の世界です。主人公の父親は、ちょっとヤクザのような荒っぽい性格。一方で、母親はとても優しく、その正反対の性格が、混ざり合った少女が、一人で焼き鳥屋を営む、という話。皆さんわかりますか？その少女の名前はチエで、ジャリンコチエという漫画とアニメの主人公です。ちょっと不幸な境遇であるにもかかわらず、必ず一生懸命頑張るチエちゃんがもちろん一番好きなキャラクターでしたが、猫派である私にとって、チエの父親にちなんで小さい鉄、小鉄、という名前を付けられた猫のキャラクターも大好きでした。ジャリンコチエの漫画を読んだりアニメを見たりして大阪弁を身につけました。そして実際に大阪に住んでいた頃は南で過ごす時間も多くて、チエちゃんの世界にどこか入り込んだような感覚もありました。チエちゃん最高。さて、もう一つ私が好きなジャンルがあります。それが宇宙系アニメです。宇宙系の作品では遠くの惑星からやってきた敵によって人類が危険にさらされ、それに立ち向かう部隊が登場するという設定が多いですよね。そして人間である以上、愛や自由、夢、苦しみ、憎しみ、悲しみといった感情が任務に影響を与えてしまう。そういったドラマが宇宙というスケールの中で描かれるのが魅力です。宇宙系のアニメで最も有名な作品はおそらく新世紀エヴァンゲリオンですが、超時空要塞マクロスや超時空要塞マクロス2も有名で懐かしいですね。私は個人的にエヴァンゲリオンやマクロスシリーズの音楽がとても好きなのですが、中でも印象に残っているのは金子美香さんという歌手が歌っている曲です。しかも金子美香さんは、アニメのソングだけではなくて普通の J-POP の曲もたくさん出しています。今日は少し切なくてどこか幻想的な雰囲気を持つ曲をお届けしたいと思います。タイトルはデジャーヴー、そばにいてです。まるで宇宙を漂う寂しさを感じていて、誰かのぬくもりを求めるような感情が心に広がっていきます。それではお聞きください。
マクロス2のエンディングソング、デジャブー、そばにいて。

昭和100、金子美香のデジャブ、そばにいて。コーナーの担当は JJ さんでした。今日の放送、シドニーから平林純子がお伝えしました。それでは皆様、どうぞ素晴らしい一日をお過ごしください。